0: This is live. Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhorč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klane v svoje druga, opa vi

0: Točno je 18 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje osvojene drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti.
2: Da.